0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Medaljon nisser stakkimit alertittarpoq. Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat Haley Hansen atteraasat sullisit taamaallaat 1195 kroner. Neqohootit amerlaneerut Stark naggat kiyal mitakukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut.
3: Ulhutit oqinnerulissikkusupit fitness kiel ilsoqarfiqeqqanit toq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit allimanngornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq ullorlunni teqqanoq oqimatsigaluarpat fitness kiel ni ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanur ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nano FM. Bilerisa rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edut periaqfissa gidissäbätit. Piiritit asetikkukit asaavit sinne 50% sipäässäbät, kengoraartissanut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirin ikättäktyssä kuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä on su plus illit pillut.
2: Nyt täällä on nissakistakki miit äälatsit tappu. Essa suutiru me sekkut pisiaasin näävät. Hempel Heart Racing Extra 250 milliliter tämä lähet 494 kroner. Ne kohoot tämä sellainen stakk ne hetki eli mitä kukki. Stakk tämä täytyy pitää nopeammin suhtisi sappuut.
3: Ulluutit orinnollisiko se piirin. Fitnesskieli isoa fiatat kanittok. Ussaakoa finanne ja finpingastu äänyt. Ataasin onnan mitessä mongonan mut akarengin tumik makkunen näpistotta saak. Kaffi tiusi, missä torsmuutti sisun. Ussaamit äsartit suoruit ullok nukittu fiinarosin näävät. Okkassaat sisu orinnollisisuit, misi isäät sisu ammoniakket. Kanin nollosok. Ullok suunniit akkanok. Orinat sieluakpad. Fitnesskieli ussaakut sumusattaret. Uslop asarnorsuaruk, uslop asartinginnarani.
2: Opus, sydäfära finnet, tätiginartumik, että vedräisarsuusarpuut, immakut, nynämidu. Arctic Expo mut pudartigut, inussivimmut, maaib tällimäniit syviätätungäänut. Sakkummasittivipput älekkaruk, angallatin nullu, instant linkimik, nekaroofigitillutit. Opus nähkät kielimi pääsisarannaruit, imaluunit sienallutit, unga, telefon. 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkailuva pelluun niit Että verattitioa natto
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanok FM.

0: Nick, shoot.
1: Manna kud tusannaalak puhut nipisasukat kallunatut alienannatut. Nu ska vi höra kuukamna danske sange, Hygge.

0: Nanoq FM, Bilaris Aarutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengussäätit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissakidissäbätit. Piiditit asetsikukkit asäävitsinni 50% sipäässäbät, kengoraktissinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissäbät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutiissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autun ehkät kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Ullutit orinnarolissikus piirni. Fitnesskieli isurafiotat kanittur. Ullakua finanneafin pingastuvaanut. Agaasin onnormit, jossa mun onnormut agarinnitsumik makkunen nähpistottasak. Kaffi, tjuusi, mistottor smuutsi sissum. Ullamit, asartisluaruit, ullok nukittu fiinarosinnaavat. Okkarsaati sissu orinnarolissisluit, misiissaatissu ammoniakket, kaninnarolissok. Ullok suunnit, kanor, orinatsiiluakpat. Fitnesskielmi, ullakut, sumusattaret. Ullok asarnarsuaruk, ullup, asartinginrani.
3: Medaljonissak, stakkimit, asartittarpok. SR7-tikkelumessakut pisiaarisinnaavat Hempel Heart Racing Extra 250 ml dæmaallat 449 kroner. Nekahoutit amerslænneret Stark nækhetkiele middagukkid. Stark, der må dæsutat bittaanerpæmmel suslisisarpuud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der sa tumi piirinik pisiguit ingersannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusu piit. Fitness kiili isoraffiqeqqanittor ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akerinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi missertor smoothie sissum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanor oqimaatsigaluarpat. Fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Nataliornissaq stakkimiit aallartittarpo assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat mascot kavaya sullisit taamaallat 799 kroner neqahootit amerlaneerut stark naggat kiyallimi takukkit stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut
0: nanoq fm

0: Osset. Nano FM. Bileriz arutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingersanak irasokteng musatit pidakang narit temakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Pidicit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoqartissanut 7% sipassavat, pidivit suliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Pidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiel isoraffiaqeqqanit tor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup asarnerluaruk ullup asartinginnerani
3: Nutaliornissaq starkimi aalartittarpoq Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat Flyger Vortex 04 qalliisut 10 liter taamaallaat 999 kroner Neqehorut tamerlaneerut Stark naggatkiillimi takukkit Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpugut
0: Nano FM